Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt. Domine benedictus Deus, Deus sit tectum meum, sit tantum de verbo, et sanamitur animam meam.